Onyankopon ay ya ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opro no ebue. Ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu ate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu onwu.

Ben me bin sani premi bo. Ah, enu mi ya mi de. Me di free ni mi fi e pan so. Ben me bi ya ni